bilo je godina kada je ovaj početak sezone bio izuzetno težak za pčele i za pčelare. Ova godina izgleda malo bolja, da li je tako ili nije, sa kakvim posticajima i podrškom se pčelari mogu kako se podrsti, odnosno mogu nadati od institucija u Republici Srpskoj, koliko ih ima registrovanih, savjete za oni koji se tek počinju baviti time, koji bi željeli da imaju barem jednu košnicu, jedno društvo, to će nam biti tema razbudilnika kroz cijelu emisiju, ali ponaviše u trećem satu kada nam gost u studiju bude vaš pčelar. Naravno, kao i svaki razbudilnik, ja ćemo obogatiti dobrom muzikom, 6 časova, 5 minuta, dobro jutro.

i elektromaterijal, alat boje i lakove. Izdvajamo opremu za krečenje, disperzije, četke i valjke uz posebne akcije. Prodavnica 10, Tržnica, Banja Luka.

0: Eci mi kavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

U moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam. Nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

nikog ne volim da sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne.

0: htjeli da dobiju neke informacije o pčelarenju, o pčelama generalno, mogu da nam se obrate u kancelariju, tako da uvijek je neko prisutan tu od starijih iskusnih pčelara. Možemo da obavimo razgovor, da damo savjete, a kažem, plan je da po isteku sezone aktivnog bavljenja u pčelinjaku, da organizujemo namjenske radionice za mlade ljude koji će odslušati ta predavanja i dobiti, nadam se, motiv da se počnu baviti pčelarstvom.
1: Pomožda i mentora.
0: Tako je.
1: Hvala mnogo za gostovanje u programu Radio Republike Srpske.
0: Hvala i vama, pozdrav za vas i vaše slušatelje.

0: Zdravko Čolić je ove sedmice po vašem izboru hit Radija Republike Srpske. Ne daj da ostanim sam.
1: Hit sedmice.

0: Danas počinjemo sa fudbalom. Fudbaleri Banjalučkog Borca osvojili su trofej pobjednika Kupa Republike Srpske. Sinoć su Bijeljini pobjedili domaći Radnik, odnosno u Doboju su pobjedili Radnik, utakmica igrala na stadionu Luke, a rezultat je bio 3-0. Banjalučani su poveli već u trećem minutu kada je mrežu Bijeljinaca pogodio Karlo Perić. To je bio konačan rezultat prvog dijela meča, onda je u 78. minutu odlično centrirao David Vuković, mladi Matej Deket je potvrdio pobjedu crnoplavih i osvajanje osmog trofeja u najmasovnijem takmičenju u Republici Srpskoj, a konačan rezultat i mogu slobodno reći tačku na i postavio je Stojan Vranješ u 88. minutu posle još jedne asistencije Vukovića. Zanimljivo, Borac je sada postao najtrofejniji klub kada je u pitanju Kup Republike Srpske. Ima 8 trofeja, a Radnik je ostao na 7. Mi slušamo trenera Banjalučana Vinka Marinovića.
1: Već i duže vrijeme govorim da radimo dobro i sve ove utakmice koje smo do sad odigrali, odigrali smo zaista sjajno, pa i večeras, iako je još malo vremena ostalo do kraja, svi ovi momci koji su danas igrali, odigrali zaista jednu sjajnu utakmicu i mislim da smo, kao što ste sam rekao, već od početka imali to vodstvo, imali smo kontrolu nad utakmicom, nismo Radniku dozvolili nešto puno toga u njihovoj fazi napada. S druge strane, mi smo naravno posle tih 1

moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla

Nikog ne volim da sretnem, ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne,

0: u pčelinjaku, da organizujemo namjenske radionice za mlade ljude koji će odslušati ta predavanja i dobiti, nadam se, motiv da se počnu baviti pčelarstvom.
1: Pa možda i mentora.
0: Tako je.
1: Hvala mnogo za gostovanje u programu Radio Republike Srpske.
0: Hvala i vama, pozdrav za vas i vaše slušalce.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: 11 časova 26 minuta, pred vama je rubrika Banja Luka juče, danas, sutra. U Banja Luci će biti danas obustava saobraćaja u više ulica, i to u ulici Kralja Petra I Karađorđevića, od Aleje Svetog Save do ulice Marije Bursać u večernjim časovima, pa sve do sutra 21. maja, povodom obilježavanja krsne slave grada Spasovdana. Dakle, riječ je o ulicama Kralja Petra I Karađorđevića, koja će biti obustavljena večeras od 19.45 do 22 časa, sutra u terminu od 10 časova i 30 minuta do 12 časova i 30 minuta. Srpska ulica će biti zatvorena sutra od 18 do 20

vide svojim očima, osete pod svojim stopalima teren istorijskih zbivanja o kojima čitaju arhivskim dokumentima. Mi smo se trudili, dakle, da sve što radimo, radimo na jednom izolovanom predmetu, a to je Trebinjski kraj koji je kroz vekove bio pogranično područje, tako da ćemo osim dokumenata obilaziti i stare nekropole sa stećcima od kojih mnogi imaju natpise na ćirilici i srpskom jeziku, ali ćemo obilaziti

0: U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, u najavi emisije izdvajamo.
0: Nakon otvaranja graničnog prelaza, u Gradišci jutros bez gužvi. Privrednici i prevoznici pozdravili puštanje u saobraćaj novog graničnog prelaza i mosta.
1: Otvaranje mosta značajan korak ka stabilizaciji transportnih tokova i rasterećenju privrede, saopštio konzorcijum Logistika BiH.
0: Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske danas o prijedlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
1: U Pekingu sastanak Putina i Xi Jinpinga, dvojice lidera, naglasili značaj prijateljskih odnosa i najavili pravedniji globalni sistem.
0: Fudbaleri borca osvojili trofej pobjednika Kupa Republike Srpske.
1: Danas sunčano i toplo uz dnevni razvoj oblačnosti. Novi granični prelaz u Gradišci pušten je u saobraćaj za sve kategorije vozila i nisu zabilježene veće gužve, a saobraćaj se odvija nesmetano. Prelaz preko Novog mosta koristi se nakon što je zbog obrušavanja dijela zaštitne ograde Starog mosta i pješačke staze obustavljen saobraćaj na starom graničnom prelazu. Konzorcijum Logistika BiH izražava zadovoljstvo zbog otvaranja mosta i normalizacije protoka robnih tokova, jer se na ovaj način direktno smanjuju ogromni operativni gubici transportnih i logističkih kompanija. U prilogu Gordane Stanić.
2: Jučerašnja koordinacija institucija urodila je plodom, čime je spriječen finansijski udar na prevoznike i privrednike. Da novi granični prelaz juče nije otvoren, šteta bi se mjerila u stotinama hiljada evra svakog dana, izjavio je koordinatom konzorcijuma Logistika BiH Velibor Peulić.
3: Mi smo juče samo tražili neko rješenje, napravili smo odmah jedno saopštenje, tražili smo hitno da se koordinacija sa institucijama Bosne i Hercegovine obave određene, da kažem, aktivnosti.
2: Brza reakcija otvaranja novog graničnog prelaza u Gradišci bila je jedini način da se spasi privredni sektor, izjavio je i predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić. Kako je izjavio, još ranije su upozoravali da odlaganje otvaranja novog graničnog prelaza u Gradišci donosi veliku štetu i da niko nije mogao predvidjeti da će se desiti urušavanje dijela mosta.
4: Uz veoma kooperativnu i

14 je časova, 17 minuta. Počinjemo igru Zagonetka, odgonetka i danas smo za vas pripremili zanimljiv zadatak. Pitanje je stiglo iz Petrovog Gaja, autor je naš stari znanac Milan Šabić. Ili znamo ili ne znamo, uglavnom se mi igramo. Čik pogodi i nagradnu pjesmu dobi. Tako glasi pitanje za danas. 339989, pozivni 051, besplatan broj telefona Radio Republike Srpske, 0800 503 08. Ili znamo ili ne znamo, uglavnom se mi igramo. Čik pogodi i nagradnu pjesmu dobi. Javite nam se.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

Hrvatska je sa svoje strane uradila rekonstrukciju, ali ta rekonstrukcija je koštala nekoliko miliona, a nama je doznačeno 20.000 i nije nam to uplaćeno. S druge strane, mi nismo mogli da pristupimo samom mostu, zbog poznatih razloga. Očekujem da novi most egzistira, dakle, neprekidno, u punom kapacitetu, a mi da imamo sasvim dovoljno vremena i prostora da ovaj saniramo i da on, naravno, nakon sanacije i kvalitetne rekonstrukcije može da primi svo potrebno saobraćajno opterećenje.

a i primarno o tome kako se organizovati i šta uraditi, kako se organizovati za sljedeće izbore. Mi smo danas usvojili naš sporazum o zajedničkom nastupu na ovim izborima. On je usvojen, znači, u ovom formatu, otići se na organe političke partije i u nekom narednom periodu bit će potpisan zvanično na jednoj ceremoniji koju ćemo to dati značajno koliko i zaslužuje. Dakle, primarno mi smo okupljeni oko jednog cilja, to je da obezbedimo stabilnost i mir Republici Srpskoj, da obezbedimo njen razvoj, da obezbedimo brigu, vidljivu brigu za porodice, za sve članove društva, za borce, evo i danas ide zakon o boračkim pravima. Kao što smo ranije podizali plate, podizali penzije, tako smo i danas razgovarali šta da učinimo još dodatno u vremenu da bi se poboljšala pozicija naših porodica, kojih ima 400.000 u Republici Srpskoj, i mi naše politike sada usmjeravamo i na pojedince, ali dodatno na porodice, jer smatramo da porodični život kao tradicionalan način organizovanja kod nas treba osigurati i obezbediti kroz društvenu i državnu podršku i pomoć. Dakle, bazično, Republika Srpska mirna, stabilna, razvijena, rastuća. Ovo je rastuća koalicija, ne samo u smislu broja ljudi koji ovo učestvuju, nego i u pogledu podrške koju gledamo kroz razne istraživanja koje radimo za potrebe naših orijentacija u samom izbornom procesu. Dakle, sve ove političke partije su prihvatile da se okupe oko zajedničkog kandidata za predsjednika Republike i člana predsjedništva koji će predložiti SNSD i utvrditi SNSD. Sve političke partije će izaći na izbore za Narodnu skupštinu Republike Srpske sa posebnim listama, ali svi zajedno izražavamo cilj da obezbedimo dvotrećinsku većinu, odnosno 75% ukupne podrške, da obezbedimo za našu koaliciju, da obezbedimo da imamo dovoljno mandata za formiranje vlade i da to naravno bude osnova za pozicioniranje na nivou Bosne i Hercegovine u pogledu predstavničkog doma, gdje nam je cilj 10 poslanika, a sa stanovišta ovog rezultata u Republici Srpskoj, da dođemo do 4, da ova koalicija da 4 delegata u Dom naroda. To je ono što je zajednički naš cilj. I mi ćemo u tom cilju ići organizovano, veoma jasno, a u okviru pojedinačnih kandidata svaka politička partija će dati po jednog svog člana u izborni štab, kako bismo pospješili vidljivost, odnosno kako bismo animirali sve partijske strukture u svim partijama da se okupimo oko jedinstvenog kandidata. Ono što je novo u sporazumu i što je novo u političkom organizovanju ili koaliranju na nivou, rekao bi čak i regije, evo mi ovdje političke partije koje participiramo sada sa određenim procentima u vršenju vlasti u Republici Srpskoj, smo se na solidaran način dogovorio da će sve ove političke partije zadržati svoj nivo participacije i nakon ovih izbora. Što znači da ukoliko eventualno neko od partija kuda imao manje procenat učešća, njima se garantuje ovaj koji sada ima. A oni koji obezbede više, dobit će naravno više. Tako da ćemo mi učiniti lagodnim poziciju svim političkim partijama ovdje, kako bismo nastavili njihov politički život i kako bi obezbedili život ove koalicije, jer ovo je koalicija koja je koalicija stabilnosti, ovo je koalicija rasta, ovo je koalicija međunarodnog uspjeha Republike Srpske, što to ne reći u zadnjih godina dana. Ovo je koalicija koja je za sebe prošla teška vremena, pozicione rovovske političke borbe za poziciju Republike Srpske. Samo prije godinu dana Republika Srpska je bila napadnuta sa svih strana, bila napadnuta ova koalicija, bio je pretnja ugroženosti miru. Sve ova koalicija iznijela. Očuvali smo mir, očuvali stabilnost. Neki od nas se povukli korak nazad, ali obezbediti da mir u Republici Srpskoj, da podarimo mir svakoj našoj porodici i da ljudi budu sigurni ovo vrijeme koje ova koalicija nudi u izborima koji dolaze, vrijeme sigurnosti za sve naše ljude. I mi smo to pokazali i pokazujemo ovo vreme. Naravno da ćemo se boriti za investicione projekte. U ovom trenutku ova koalicija obezbeduje investicioni potencijal 6,6 milijardi konvertibilnih maraka koji je ugovoren na nivou i kroz različite segmente u Republici Srpskoj, što predstavlja gotovo blizu 30% ukupnog domaćeg proizvoda koji se ove godine

18 je časova i 8 minuta, poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Mozaika. U ovom drugom satu čućete prognozu vremena za sutra, rubriku iz kulture, prateći program predstojećeg 28. teatar festa Petar Kočić, Narodno sa narodom, kojim Narodno pozorište Republike Srpske nastavlja svoju misiju približavanja teatra publici širom Srpske, počelo danas u Mrkonjić gradu predstavom Narodnog pozorišta Republike Srpske Kuća. Imaćemo i rubriku iz sporta koju su nam pripremile kolege iz sportske redakcije Radija Republike Srpske. Sa vama do 19 časova su tonski realizator Igor Marić, za izbor muzike zadužena je Tatjana Savić, a u studiju je Božica Mirković. Ostanite uz nas.

mnogo veći vodostaj planiranog, nekako smo svi bili u strahu da li će to sve biti okej za takmičenje, međutim evo kao da je i vrijeme na našoj strani i nebo nas je pogledalo, što se kaže, sada je sve kako treba biti, voda je odlična, baš zahvaljujući toj kiši koja je padala, imamo malo veću vodu od planirane, što je izuzetno dobro i vidimo na po utiscima takmičara.

0: takvim entuzijazmom radio na tome. Jazavičara valjda najviše ima u Engleskoj. Kontaktirao je veterinarska udruženja u Engleskoj, odnosno u Londonu. Treba prvo njima objasniti, a onda vlasnicima pasa koliko bi bilo blagodatno da se doniraju ti oboljeli psi, da bi se na njima došlo do uopšte pokušaja da se razriješi patofiziologija Lafornine bolesti. Jer je bukvalno kao čudo malo. Ne malo, nego malo veće. I uspio je u tome. Bio je jako uporan, uspio je u tome i on je u roku od nekih pola godine, ja mislim, poslije toga, došao do neke početne baze da je Lafornina bolest, znači bolest inkluzivnih telešca, da se recesivno genski nasljeđuje, da su roditelji nosioci, zdravi nosioci. Znate kako, ne postoji idealan ljudski genotip. Niko od nas nema idealan genotip. Postoji negdje neki ring aminokiseline, nekakva promjena mala, koja nam ne znači ništa, jer geni su u dupletu. Ali kad se sretnu dvoje ljudi koje, eto, igrom slučaja imate to, zamislite koja je to vjerovatnoća. I kad se sretnu, mogu imati bez obzira, znači mogu imati dvoje djece, troje djece, zdrave, mogu imati jedno zdravo, jedno bolesno i može biti opcija da su oboje bolesni. Znači nije a priori, ne nasljeđuje se na način da je sve potomstvo bolesno, nego opet neka igra sudbine i lutrija. I evo profesor Minasian je došao do toga da bi se odatle uopšte dalje istraživanja krenula. Taj njegov rad je mene fascinirao. Ja prenesem suprugu da već smo razmišljali da ćemo ići da na neki način pomažemo istraživanje kako možemo.
1: Da biste jedan od najvećih donatora za to istraživanje.
0: Jeste, u međuvremenu, u samom početku nismo se odvažili da izlazimo odmah u medije, da tražimo da nam ljudi pomažu, da finansiramo jednu neistraženu bolest. Znate kako, djeluje malo nesuvislo, mnogo je neistraženih bolesti još. Nego smo kontaktirali profesora Minasiana, objasnili mi o kome se radi. On mi je tako divno odgovorio već u roku od par sati da je on ljekar kliničar, da samo kao entuzijasta sa još dvoje kolega radi, silazi par sati u laboratoriju. Zamislite kakav entuzijazam. Znači uopšte nije se potpuno ozbiljno i predano posvetio samo tome, ali nije mogao vjerovatno. I da bi priključenje jednog molekularnog, mi smo ga pitali koja suma novca uopšte za početak bi njemu pomogla, priključenje jednog molekularnog biologa koji na godišnjem nivou maksimalno je to smanjio, $50,000 bi koštalo. I mi smo stvarno u roku od desetak dana tih $50,000. Treba uvezati banke, tu procedura je bilo raznih i mnogo. Potpisati ugovore, sve to vrlo ozbiljno. Ne možete tek tako ni novac poslati. U daleku Kanadu i šira porodica i uži krug prijatelja, mi smo to prikupili i poslali. Da bi profesor u roku od, ne znam sad, već malo velika je vremenska distanca, 19 godina, 2007. godine sve to krenulo.
1: Da, prošlo je mnogo vremena.
0: Da bi profesor u roku od mjesec, dva nama poslao baš sa ushićenjem onako mail da su otkrili jedan baš onako ozbiljan početni korak u razrješenju patofiziologije, da sad ne ulazimo u detalje, patofiziologije Lafornine bolesti. Bio je jako sretan zbog toga, a i mi sa njim. To nas je okuražilo da od tog momenta izađemo i u medije. Znači, kad jedna je tako mala suma, to nije ni jedan dobar auto, $50,000, učinilo ogroman pomak u razrješenju ove teške bolesti, koja je potpuno u zapečku. Znači, pre 100 godina patolog Lafora je dao ime i nije se materno ništa činilo, vrlo malo se činilo. Izašli smo medije i naši dragi sugrađani, javnost otprilike znaju, znači, da smo se trudili, naravno bez vas medija, hvala vam na tome, ne bismo bili tu gdje jesmo danas, na korak do lijeka koji će stići pacijentima, nadamo se, vrlo brzo. Izašli smo medije i shvatili smo da stvarno, da bismo prikupljali taj novac, moramo pričati priču. Naravno, tu se rodila još jedna dilema. Imam li ja pravo, to su dve djevojke, vjerujte da je to u tim mjesecima bila moja dilema, imam li pravo potpuno eksponirati i pokazivati njihovu priču? Znači, bilo je tih etičkih pitanja. Ali poznavajući svoju djecu, znala sam da bi mi one to odobrile. I naravno, dogovor sa suprugom, jer ima naravno jako teških i ružnih snimaka. Te pokazati kako to izgleda da biste dirnuli javnost ako želite prikupiti sredstva. I vjerujte, u to vrijeme to je po 50-100 hiljada za jedan humanitarni broj. Izlasci u medije su morali biti česti. U početku sam ja zvala medije, poslije su i mediji zvali mene. To mi je bilo olakšano. Ali vjerujte, i taj dio posla kad se vratim nazad nije bilo lako. Tatjana imala težak klinički tok od početka. Ja sam nju ostavljala, suprug nije ljekar, nije zdravstveni radnik, ali je naučio dosta toga. Ostavljam je, ne znam, naravno nisam je nikad baš lošu ostavila, ali nikad ne znate šta će biti u narednih sat vremena. Znači, trebalo je tu

pa Emanuela Baha. Slušat ćemo prvi stav, Allegretto. Izvodi Dominikus Montagnani, violončelo, uz pratnju članova kamernog orkestra Muzika Viva. Diriguje Aleksandar Rudin.

Prvi stav Allegretto iz koncerta za čelo i orkestar u B-duru Karla Filipa Emanuela Baha izveli su Dominikus Montagnani, violončelo i članovi kamernog orkestra Muzika Viva, kojim je dirigovao Aleksandar Rudin. Antonin Dvoržak, nekoliko minuta naše emisije, rezervisali smo za njegovu osmu simfoniju u G-duru, opus 88. Prvi stav Allegro con brio. Slušamo članove Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim diriguje Sir Jehudi Menjuhin.

Bio je to prvi stav Allegro con brio iz osme simfonije u G-duru, opus 88, Antonina Dvoržaka. Izveli su ga članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Sir Jehudi Menjuhin. Za kraj, poštovani slušalci, odabrali smo Egmont uvertiru opus 84 Ludviga van Beethovena. Velikim simfonijskim orkestrom dirigovat će Alfred Scholz.

više. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred